0: HKR. I mi slušamo vas.
1: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

0: Vjeran prijatelj pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Dobro nam došli, dragi naši slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobro došli u naš program. Dobro, lijep vam dan želimo, lijepu ovu subotu. Pogotovo svima vama koji danas slavite svoj rođendan. Ovo je kutak za vas i kutak za sve prijatelje Hrvatskog katoličkog radija, sve vas koji ste i ovu subotu odlučili provesti u našem društvu. Hvala vam na tome. Sretan rođendan dragim prijateljima koji su danas na 3. listopada rođeni, a njih je danas 44 na našem popisu. I po našem dobrom običaju jednoga ili jednu od njih i danas nagrađujemo, a u tome će nam pomoći netko od vas, dragih slušateljica ili slušatelja. Pa se nadam da ste već uz svoje telefone i da imate spreman naš dobro poznati broj 01460 99 88, pa da ćete, evo, o da, zovete već i te kako, drago nam je to. Danas za vas imamo nagradu iznenađenja, tako da nadam se, evo, da ćete se lijepo iznenaditi kad vam ta nagrada stigne na vašu kućnu adresu. Dakle, nema nagradnih pitanja, ne morate pozorno slušati opise da biste mogli odgovoriti na nagradno pitanje. Dakle, baš onako u skladu sa, nadam se, lijepom, slobodnom i ovako lakšom malo subotom, u skladu s tim subotnjim ritmom je i naš današnji kutak, pa vas nagrađujemo nagradom iznenađenja. Evo, primit ćemo prvi poziv.

0: Evo
1: nam
0: je prvog poziva, dobar dan, čujemo se. Hvaljen Isus i Marija.
1: Hvaljen Isus i Marija, Tamara pri telefonu iz Vinkovaca.
0: O, dobar dan Tamara, kako nam je u Vinkovcima jutros?
1: Divno, sunčano, ali evo mi se spremamo i putujemo u Stubičke Toplice obiteljski.
0: Oho, pa to je divno. Lijepo ste se odlučili opustiti malo danas.
1: Tako je, tako je.
0: Ne znam je li vam jutro, možda ste vi s nama već od 6 ujutro, pa ja kažem dobro jutro, a nije
1: da,
0: nužno.
1: s malom djecom je već dan itekako, ali dobro je, Bogu hvala.
0: Odlično. Evo, kako onda planirate provesti dan, naravno u putu? Evo, rekli ste nam, cijeli vikend će vam trajati put? Ili
1: tako
0: se vraćate već danas?
1: Put, malo kupanje, sutra odlazak na misu, možda u Mariju Bistricu i tako.
0: Super, odlično. A evo, baš lijepo da ste prije puta dobili nagradu, zapravo.
1: Pa baš
0: ne znamo
1: lijepo,
0: ni
1: evo
0: koju,
1: nisam očekivala,
0: ne znate
1: rekao
0: ni vi.
1: Slučajno.
0: Odlično, ništa nije slučajno, baš nam je drago da je tako.
1: Tako je.
0: A vi ćete nam pomoći da nagradimo još jednoga ili jednu od naših slavljenika današnjih. Rekli smo 44 ih je danas na popisu, pa ćete nam reći jedan broj. Pa ćemo vidjeti, evo, tko nam je
1: može,
0: taj
1: recimo
0: sretnik ili sretnica, recite.
1: Uh-huh, može, broj 3.
0: Broj 3. Od broj 3 nam je naša Draga, broj članske iskaznice 12885. Čestitamo rođendan i čestitamo na nagradi i vama, naravno.
1: Hvala vam puno, želim vam evo lijep ugodan dan, neka je blagoslovljen i današnji dan i sutrašnja Sveta Nedjelja.
0: A što želite našoj slavljenici?
1: Život ispunjen Božjim blagoslovom.
0: Divno, niste mogli bolje to reći, odlično. Hvala vam puno na javljanju, hvala što nas slušate i pratite.
1: Vama hvala.
0: Ostanite nam na liniji, samo da uzmemo vaše podatke. Pozdrav dječici koju isto čujemo.
1: Hvala
0: ostanite
1: puno.
0: Ostanite nam na liniji,
1: može,
0: nemojte nam
1: pobići.
0: Pa se čujemo poslije. Hvala vam puno.
1: Čujemo se.

0: Prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

0: Prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.